သာဓုသာဓုနာမိတ္တံ။ဣမိလိဘာလသုဒ္ဓနေတိတာ။အာ။သာဓုသာဓုသာဓုနာမိတ္တံ။